0: مګر شنو د مې کته ته میوزیکلی یورز اف ام رینبو 105.4 میگا هرتز سنچر کاتارچا پروګرام اته ته فل لس وتی راکویا بورګه پون
1: او الیستر انټونی سیلوستر اچھا ادارن تمچا مکا دوتا موجی پویلی کونکانی سیڈی زاچا ناو زاونا سا بورګه پون.